痛ましい行為は美しく語り伝えられている。痛ましい行為は美しく語り伝えられている。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。無名のまま風のように去った。